Soki na kimi bazui raison mama. Ngai pe na koki mate mama. Bisona.